शोभनम श्रोतारः संस्कार संस्कृति स्वरूपः कार्यक्रमस्य अग्रिमः प्रभागः लय ताल स्वरवाणी स्वरूपेण श्रोतृणां चित्तम् आह्लादयति प्रभागः एषः सम्प्रति प्रस्तूयते जतिनः शर्मा इत्यमुना मम सहयोगिना।

0: साक्षात्कारस्य साप्ताहिक्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागस्य एतस्मिन् अंके संस्कृत वाङ्मयस्य मूर्धन्यः मनीषी प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्टः समुपस्थितः। महोदयः सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण प्राध्यापक पदं शैक्षणिक प्रशासक पदं च अलंकरोति। अमुना साकं संवादं साधयति मम सहयोगिनी निधि झा। प्रस्तूयते तावत् श्रवण सुभगः साक्षात्कारः भवतां मनोमोदाय।
1: अयि मे प्रियाः श्रोतारः, आकाशवाण्याः ज्ञानविज्ञानप्रभागे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अद्य अस्माभिः साकं प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्टमहाभागाः विराजन्ते। प्रोफेसर भट्टमहाभागाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरणशास्त्रस्य मूर्धन्याचार्याः, कुशलाः शैक्षणिक प्रशासकाश्च वर्तन्ते। पाणिनीयव्याकरणतन्त्रस्य नदीष्णाः विद्वांस इमे संस्कृतशिक्षणे गवेषणायां भारतीय ज्ञानपरम्परा प्रसारे अध्ययनाध्यापने च श्लाघनीयं कर्म कुर्वन्ति। शैक्षणिक दायित्व निर्वहणेन साकमेव भारत सर्वकारस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य संस्कृत सम्बद्धानां केन्द्रीय परियोजनानां च मुख्य क्रियान्वयन कर्तृत्वेन कार्यक्रमाणाम् अधिशासकत्वेन माननीय कुलपतीनाम् ओएसडी इति विशेषाधिकारित्वेन अपि उत्तरदायित्वम् आवहति। छात्रेषु शास्त्र वैदुष्यस्य, नेतृत्व कौशलस्य, सांस्कृतिक प्रकर्षस्य च संचाराय कौशलाधारित शास्त्र प्रशिक्षण वर्गाणाम्, अखिल भारतीय शास्त्रीय प्रतियोगितानाम्, युव महोत्सवानाम्, विविध राष्ट्रीय शैक्षणिक समायोजनानाम् च संघटने मुख्य सूत्रधारत्वेन कार्यं विदधति। स्वकीयेन पाण्डित्येन, प्रशासकीय नेतृत्वेन, शैक्षणिक नवोन्मेष प्रतिबद्धतया च प्रोफेसर भट्ट महाभागाः राष्ट्रीय स्तरे संस्कृत शिक्षायाः अनुसंधानस्य च अश्रान्तं सुदृढीकरणं निश्चिनोति। महोदयानां प्रणति पुरस्सरम् इयम् अहम् आकाशवाणी पक्षतः निधि झाः स्वागतं व्याहरामि।
2: भवती अपि अहं स्वागतं करिष्यामि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पक्षतः।
1: धन्यवादाः। आदौ तावत् प्रथमः प्रश्नः, सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा विनूतनया समारब्धः बीटेक् इति पाठ्यक्रमः शैक्षणिके जगति महतीं जिज्ञासां चर्चां च जनयति। यद्यपि अयम् आधुनिकः पाठ्यक्रमः देशस्य अन्येषु प्राविधिक विश्वविद्यालयेषु अपि पाठ्यते, तथापि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अस्य नूतन पाठ्यक्रमस्य वैशिष्ट्यं कथम् अस्ति, पुनश्च एषः तेभ्यः कथं भिद्यते?
2: अवश्यं, भवत्याः यः अयं प्रश्नः समुचितः, यतोहि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहाभागस्य अयं नूतन प्रक्रमः वर्तते। प्रायः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नासिक परिसरे अयं कार्यक्रमः आरभ्यते। यद्यपि अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परा या वर्तते तत्र आधुनिकस्य विषयस्यापि अत्र समन्वयः स्यात्। यतोहि इदानीम् AI आर्टिफिशियल् कृत्रिमबुद्धिमत्ता यदि उच्यते, तत्र अस्माकं मातृकागारेषु पाण्डुलिपयः अधिकाः उपलभ्यन्ते, तेषाम् OCR इत्यादिकरणम् AI माध्यमेन यदि वयं तस्य संयोजनं यदि करिष्यामः तेन समन्वित्य तत्र तस्य OCR निर्माणमपि भवितुमर्हति। तदर्थम् आधुनिकविद्यायाः BTech विद्यायाः अतीव अपेक्षा वर्तते, येन अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परया सह आधुनिकविज्ञानस्य आधुनिकज्ञानस्यापि समन्वयः भवति, अपि च अस्माकं छात्राणां कृतेपि उद्योगस्य अवसरः लभ्यते। यतोहि क्वचित् BTech कृत्वा क्वचित् कोडिङ्ग् निर्माणार्थम् अथवा प्रोग्रामिङ्ग् निर्माणार्थम् अथवा OCR इदानीं भारतीयसर्वकारस्य माननीय प्रधानमन्त्रिणां यश्च स्वप्नः वर्तते भारतीय ज्ञान मिशन् यद्वर्तते, तदर्थमपि सहायकः अयं पाठ्यक्रमः भवितुम् अर्हति। तदर्थम् इयं प्रकल्पना कृता वर्तते माननीय कुलपतिमहाभागैः, यतोहि अध्ययनेन सह तेषाम् उद्योगस्यापि अवसरः छात्राणां भवेत्। अतः अध्ययनमपि भारतीयज्ञानपरम्परायाः रक्षणेन सह तस्य समन्वितिः अपि च छात्राणां कृते उद्योगस्य अवसरः, एतदपि लक्ष्यमाश्रित्य अयं नूतनपाठ्यक्रमः निर्मितः वर्तते। अतः अस्माकं इदानीमपि अधुना तदर्थमेव काचित् पूर्वभावि सिद्धता जायमाना वर्तते, क्वचित् कुलपतिमहाभागानां निर्देशनेनैव कार्यशाला अपि AI माध्यमेन कार्यशाला अपि आयोजित इयार तदा इदानीं पाठ्यक्रमोपि आरभ्यते तेन सह उद्योग छात्राणां कृते अन्येषु क्षेत्रेषु अत्र प्रवेशार्थम् अयं नूतन पाठ्यक्रम यतो हि

0: अस्माकं संस्कृत अध्येतारः छात्राः अन्येषु आधुनिक विद्या शाखास्वपि तेषां प्रवेशः सुलभेन भवितुम् अर्हति। तदर्थम् अयं पाठ्यक्रमः आधुनिकधारायां ये विश्वविद्यालयाः वर्तन्ते तत्रापि इमे पाठ्यक्रमाः प्रवर्तन्ते, तथापि अयं विशेषः वर्तते। अत्र संस्कृत मुख्यबिन्दुः भवति संस्कृतं। संस्कृतमाश्रित्य तद् केन्द्रत्वेन अन्ये विषया आधुनिकविषयाणामपि अत्र समायोजनं भवति इति विशेषः।
1: यतोहि भवन्तः एतासां राष्ट्रियस्पर्धानां मुख्य सूत्रधाराः सन्ति, अतः भवतां कुशलनेतृत्वे आयोज्यमानानां अखिल भारतीय शास्त्रीय प्रतियोगितानां वैशिष्ट्यं साम्प्रतिके आधुनिके जगति कथं वर्वर्ति?
0: न सत्यम्, अस्माकं भारतीय शास्त्रगोष्ठी इति शास्त्रचर्चा, अस्माकं यत् चिन्तनम् अस्ति, दर्शनस्य चिन्तनं वा भवतु, अत्र वादस्य प्रवृत्तिर्वर्तते। वादः नाम केवलं तत्र पराजयार्थमेव वादः इति न, नूतनविषयस्य आविष्कारार्थं वादः प्रवर्तते स्म। तत्र शास्त्रगोष्ठी इति तत्र तन्नाम्नि व्यवहारः भवति स्म। अधुनापि तादृशशास्त्रार्थविचारोऽपि अत्र अखिलभारतीयशास्त्रीयस्पर्धायां भवति।
1: राष्ट्रियशिक्षानीतेः परिप्रेक्ष्ये भवतां शैक्षणिकदूरदर्शिता श्लाघनीया वर्तते। आगामी दशके वयं संस्कृत विश्वविद्यालयान् केवलं भाषा शिक्षण केन्द्रत्वेन न, अपितु इन्वेंशन हब अर्थात वैज्ञानिक सांस्कृतिक आविष्कार केन्द्रत्वेन कथं द्रष्टुं शक्नुमः?
0: उत्तमः प्रश्नः। यतोहि इदानीं नूतन शिक्षानीतिः या वर्तते, तस्यां नीतौ प्रायः मल्टी डिसिप्लिनरी समावेशी नैके विषयाः अत्र अध्येतव्याः। यतोहि एकस्मिन् विषये एव तस्य अध्ययनं न स्यात्, बहुविषयकम् अध्ययनं भवेत्। तदर्थं राष्ट्रियशिक्षानीतौ प्रायः अधिकं बलं दत्तं वर्तते। छात्रः केवलम् एकस्मिन् विषये एव स्टिक् न भवेत्, तत्रैव एकस्मिन् विषये एव परिणितिः तस्य न स्यात्, नैकेषु विषयेषु परिणितिः स्यात्। यतोहि तस्य क्षमता अस्ति चेत्, छात्रस्य क्षमता वर्तते चेत्, नैकेषु विषयेषु परिणितिः भवति चेत् समाजस्य कृतेपि तस्य कृतेपि उद्योगस्य अवसरः, अपि च विषयस्य अवगमनेपि अवसरः लभ्यते। एवमेव केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेनापि इमे अवसराः छात्राणां कृते इदानीं प्रदत्ताः वर्तन्ते। माननीय कुलपतिमहोदयानां श्रीनिवासवरखेडिमहोदयानां नेतृत्वे, अपि च तेषां यश्च उपक्रमः यश्च स्वप्नः विद्यते। अत्र अस्माकं विश्वविद्यालये अपि इदानीं नूतन अत्र शास्त्रसेतु, अत्र सेतुबन्धः इति कश्चन कार्यक्रमः प्रवर्तते। आधुनिकविद्यया सह पारम्परिकविद्यायाः अत्र समागमनार्थम् अध्ययनार्थं कश्चन अवसरः कल्पितः। एवमेव अत्र बीटेक् इति नूतन पाठ्यक्रम अधुना आरब्धः, अपि च एवमेव सिविल् सर्विस् मध्ये अत्र प्रवेष्टुं कश्चन अवसरः प्रकल्पितः वर्तते। लॉ अपि एवम्, अपि च गुरुकुलानाम् एवं च यत् गुरुकुलानि यानि वर्तन्ते तेषाम् इदानीं शृङ्गगिरौ शृङ्गगिरि राजीव भारतीतीर्थ शास्त्रसमुत्कर्षकेन्द्रम् इति वर्तते। एवमेव रघुनाथकीर्तिपरिसरे शास्त्राणां समुत्कर्षार्थं, शास्त्राणाम् अत्र तलस्पर्शि अध्ययनार्थं कश्चन अवसरः कल्पितः। एवञ्च आधुनिकविद्यया सह तेषाम् अस्माकं ज्ञानस्यापि अध्ययनम् अवश्यं भवेत्। अस्माकं शास्त्राणामपि गहनं चिन्तनं, गहनम् अध्ययनं स्यात्, तदर्थमपि उपक्रमः कल्पितः। एवमेव आयुर्वेदगुरुकुलस्यापि अत्र आयुर्वेदगुरुकुलस्यापि आरम्भः इदानीं क्रियमाणः वर्तते। एवञ्च अधुना केन्द्रीयकुलपतीनां नेतृत्वे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः न केवलं पारम्परिकविद्यायाः अध्ययनार्थं समुत्सुकः, किन्तु आधुनिकविद्यायाः अपि अत्र समन्वयः क्रियते। एवमेव पाली प्राकृताध्ययनार्थं पाली साहित्येषु प्राकृतसाहित्येषु विद्यमानानां भारतीयज्ञानपरम्पराणामपि अत्र अध्ययनार्थम् अत्र जयपुरपरिसरे एवमेव लखनौपरिसरे अपि अत्र अवकाशः प्रकल्पितः वर्तते। एवं रूपेण भारतीयज्ञानपरम्परायाः अध्ययनेन सह आधुनिकविद्यायाः समन्वयः अधुना केन्द्रीयविश्वविद्यालये जायमानः वर्तते।
1: भवन्तः स्वकीयम् अमूल्यमपि नैजं समयं कल्पितवन्तः, एतदर्थम् आकाशवाणीपक्षतः पौनःपुन्येन धन्यता वचांसि आविष्करोमि।
0: एवं भवत्याः कृते एवमेव आकाशवाण्याः ये सदस्याः अपि च मार्गदर्शकाः ये वर्तन्ते समेषामपि अहं धन्यवादं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य पक्षतः व्याहरामि। धन्यवादः।
2: ज्ञानानन्द सम्पोषकाः श्रोतारः, संस्कृत जगति संस्कृत भाषा कार्यक्रमाः भास्कर समः एव। सम्प्रति भास्कर समानां संस्कृत कार्यक्रमाणां वल्लरीमेकं प्रस्तौति मम सहयोगी पुनीत त्रिपाठी।
3: महाकवि कालिदासस्य जन्मदिवसावसरे गांधीनगरस्थे।

जनतांत्रिक गठबंधने एनटीए एनसीपीआई इतीदं द्वितीयं बृहत्तमं दलमस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया देशानां त्रिराष्ट्रयात्राणां यात्रां प्रारब्धवती। तस्याः यात्रायाः प्रथमे चरणे राष्ट्रपतिः मुर्मुः मोल्दोवा देशं प्राप्स्यति। कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा देशस्य एतत् प्रथमं भ्रमणं भविष्यति। तस्याः यात्रायाः समये राष्ट्रपतिः स्वप्रतिपक्षेण मया सांडू इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीयोपवेशनं विधास्यति। सा संसदः अध्यक्षेण इगोर ग्रोशु इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। सा मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूहस्य सदस्यैः सहापि संवादं करिष्यति, वाणिज्य मञ्चं संबोधयिष्यति, भारतीय समुदायस्य सदस्यैः सह संवादं च विधास्यति। यात्रायाः द्वितीये चरणे राष्ट्रपति मुर्मुः जुलाई मासस्य एकविंशतिः द्वाविंशतिः दिनांकयोः उत्तर मैसेडोनिया देशे भविष्यति। अन्तिमे चरणे श्रीमती मुर्मुः जुलाई मासस्य 23 25 दिनांक पर्यन्तं रोमानिया देशं गमिष्यति। जांजीवारः इत्यस्य अध्यक्षः तथा क्रांतिकारी परिषदः अध्यक्षः डॉ. हुसैन अली म्यूने इत्येषः अद्य नवदिल्ल्यां उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन वर्येण सह मिलितवान्। जांजीवार इति तंजानिया देशस्य अर्धस्वायत्त प्रदेशः अस्ति। अस्य स्वकीयं संविधानं, राष्ट्रपतिः, प्रतिनिधिसभा, ध्वजः च अस्ति। अस्मिन् मेलने तौ भारत तंजानिया सम्बन्धस्य पूर्वव्याप्तिं समीक्षितवन्तौ तथा च भविष्ये सहयोगस्य नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणं कृतवन्तौ। उपराष्ट्रपतिः सामाजिकान्तर्जालीये पटले अकथयत् यत् अस्मिन् मेलने भारत तंजानिया देशयोः दीर्घकालिक सहभागित्वस्य तथा च जांजीबार देशेन सह भारतस्य विशेष सम्बन्धस्य पुनरुद्घाटनं जातम्, यस्य मूलाधारः शताब्दशः पुरातनः समुद्रीयः सांस्कृतिकः च सम्बन्धः अस्ति। व्यापारस्य, निवेशस्य, विकास सहभागित्वस्य, पर्यटनस्य, नीलार्थव्यवस्थायाः, शिक्षायाः, तन्त्रज्ञानस्य, बहुपक्षीय सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुम् उपायेषु चर्चा जाता। राष्ट्रपति म्यूनी चेन्नई नगरस्य आईआईटी मद्रास परिसरस्य भ्रमणे आनन्दं प्रकटितवान् तथा च द्वैपाक्षिक शैक्षणिक सहयोगस्य ऐतिहासिक उपक्रमस्य आईआईटी मद्रास जांजीबार परिसरस्य स्थापनायाम् अपि च जल परियोजनानां कृते भारतस्य साहाय्यस्य भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध छात्रवृत्तेः भारतीय तान्त्रिक आर्थिक सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य च कृते भारतस्य समर्थनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपि अद्य प्रातः राष्ट्रपतिना म्यूने इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। जांजीबार देशस्य राष्ट्रपतिः सम्प्रति उपराष्ट्रपतेः सीपी राधाकृष्णन वर्यस्य आमन्त्रणे भारतस्य चतुर्दिवसीयायाम् आधिकारिक यात्रायाम् अस्ति। जम्मू कश्मीर प्रदेशे अद्य बहुषु स्थानेषु प्रचंड वृष्ट्या, भूस्खलनेन, आकस्मिक जलप्लावनेन च त्रिभिः महिलाभिः सह न्यूनातिन्यूनं 4 जनाः मृताः, अन्य च नैके लुप्ताः सन्ति। सर्वाधिकं बाधितं क्षेत्रं पूंछमण्डलस्य सुरानकोट उपमण्डलमस्ति। प्रभाविताः निवासिनः निष्कासयितुं, प्रभावित परिवारेभ्यः उपशमनं प्रदातुं च क्षेत्रे रक्षादलानि संलग्नानि सन्ति। नूनाबन्दी ग्रामे गृहपतनेन एका महिला मृता, तस्य व्रणिताः पति, त्रयः बालकाः च रक्षिताः। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपि प्राणहानिं प्रति शोकं प्रकटितवान् तथा च आश्वासितवान् यत् सर्वाः संस्थाः उद्धारकार्ये सहायकार्ये च निमग्नाः सन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालेन मनोज सिन्हा वर्येण, मुख्यमंत्रिणा उमर अब्दुल्ला इत्यनेन च सह वार्तालापं कृत्वा जलप्रलयस्य स्थितिं समीक्षितवान्। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधु जापान देशे स्वप्रथमं विजयम् उपाधिम् अलभत। सा अद्य जापान ओपन स्पर्धां विजित्यम्। अद्य रात्रौ फीफा विश्वकप अंतिम स्पर्धायाः कृते अर्जेंटीना स्पेन देशौ सज्जौ स्तः इति वार्ताः।